0: Abra ya sorry na mi me pasa me kan sem tro praise me me pasa me kan sem tro bi se abra no ma nyina ye pisi basa
1: my god
0: na nim guasia pa wo tu ani a eni pa se na praise me no basa fo na wo ye dede no ni nyankopone we mami kacho
1: one
0: na
1: wo
0: ni
1: oh
0: one